лице нас. А там пусто, я сам очека вас. Святоний з веселом, до нього градуси фура і не коплачу ком. Мозок не кичуний сплет околості, само месо і крп в'єсті доносі. Присакав нож, реже боре све, а страх от смерті сада удара те і неке очі.